0: ではかかってこーれろ。
1: トイトコ FM
2: なファカタイキ
3: イパキヨヘワ
4: エコーレロアナテーナイファカタイキモテアホアオテタガタメナヘタガタファイラリラリクエエパイアナテラエガリアノカワエファイラリラリモオホアホキ
3: イパキヨヘワ
0: ではかかってこーれろ。
1: トイトコ FM

ヒマヤのおこうたうきたうろごたうまたらうあらいらえほわまめなへまたれかなきゃこうたいとぱかろのきうえないこうれろいるげいてないほうたかてけうけふぱあたらてないたこうたうかいふわかたことえめひかうわなきゃこうたうあてなこうたうかとは